0: 22 sata.
1: Radio Gong 93,5 FM.
2: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.